0: altro filo è usce non santa.
1: Musica რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.